0: 90'er festen på Radio Viborg hver fredag og lørdag.
1: Radio Viborg.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love. Love's going to leave me.